Alicia Keys atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: Na msikilizaji channel Africa popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili channel Africa, na sasa tukasikilize taarifa ya habari, na msomaji wetu si mwingine ni Christine Esipisu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Asante sana. Ayam. Zaidi ya skauti 2500 wa Rover kutoka zaidi ya nchi 40 wamekusanyika katika hifadhi ya Arowe huko Benoni hapa Afrika Kusini kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano wa pili wa skauti barani Afrika kuanzia mwezi huu wa Agosti. Ukiwa umeandaliwa na skauti Afrika Kusini chini ya kauli mbiu Pezulu Nanga Pezulu, yani juu na juu. Tukio hilo la wiki nzima linalenga kuwapa vijana ujuzi wa uongozi, kuhimiza ubadilishanaji wa kitamaduni na kuhamasisha huduma kwa jamii. Mkurugenzi wa kanda ya skauti Afrika, Daktari Frederick Kamakama, alisema mkutano huo unakuja wakati muhimu, huku jamii zikiendelea kukabiliana na changamoto kama vile ukosefu wa usawa, ukosefu wa ajira na mabadiliko ya hali ya hewa. Daktari Kamakama aliwahimiza wazazi kuwaruhusu watoto wao kujiunga na skauti, na alisema kwamba harakati hiyo inafundisha ujuzi muhimu wa maisha kupitia uzoefu wa vitendo. Tunaelekea huko Sudan, ambako vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaendelea nchini humo na vinatisha uadilifu wa piramidi zake za kale za Meroe, eneo la urithi wa dunia la UNESCO linalojulikana kwa usanifu wake wa kipekee na wa pembe. Likiwa umbali wa kilomita 200 kaskazini mwa mji mkuu Khartoum, jengo hilo lina zaidi ya piramidi 200 zinazojengwa kati ya 800 KK na 350 BK kama makaburi ya kifalme kwa watawala wa ufalme wa Kush. Na mtaalamu wa kiolojia Muhammad Suleiman alisema kwamba kuzorota kwao ni kutokana na mchanganyiko wa mambo mengi mbaya, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, vita na kusimamishwa kwa juhudi za uhifadhi wa kimataifa. Raia wa Marekani ambao wamekuwepo Uganda au Sudan Kusini na hawajakuwa huko DRC Congo ndani ya siku 21 kabla ya kufika Marekani watasafiri kwa ndege kupitia viwanja vya ndege vilivyotengwa na Marekani kwa ajili ya uchunguzi wa kuingia kwa afya ya umma, miongozo ya CDC imesema. Hali hatari imetangazwa baada ya maelfu ya watu kulazimika kukimbia makwao, huku moto wa porini ukisonga kwa kasi katika sehemu ya mbali ya magharibi mwa Canada, ukienea kwa kasi na kuongezeka maradufu kwa ukubwa tangu ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza siku ya Ijumaa. Moto wa Bald Range sasa unachukua zaidi ya mali za mraba 39 kote Summerland, Peachland na wilaya zingine za British Columbia. Waziri Mkuu wa British Columbia David Eby aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumamosi kwamba afisa mmoja wa zimamoto alikuwa ameulinganisha moto huo na bomu linapolipuka. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona nitafika tamati ya taarifa ya habari kutoka hapa Channel Africa. Ulikuwa nami Christine Esipisu, kwako Ayam.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari, msikilizaji, imeletwa kwenu na Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kumbuka tu msikilizaji, kipindi hewani ni Zilipendwa, ambapo ni kipindi cha burudani tunakinakujia kila siku za Jumamosi na Jumapili. Na leo tunakuepo hapa, lakini kumbuka tu ya kwamba kutakuwa na mengi. Tazungumza na mgeni wetu kwa siku hii ya leo na tuweza kufahamu mengi hapa kupitia Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Lakini kubwa zaidi ni kwamba unaweza pia kushiriki katika matangazo haya kupitia jumbe zako, lakini unaweza kutumia jumbe sauti au jumbe wa maandishi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili kupitia namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552924. Facebook ni channel Africa Swahili, lakini X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Msikilizaji, kumradhi, kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili ya leo. Mambo ni mazuri kwelikweli kama nilivyoweza kukuambia, na kumbuka tu kwamba pia unayo fursa ya kuweza kusikiliza matangazo yetu kupitia kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, pia katika mitambo ya Openview channel 628. Si hilo tu, pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikif, pia unaweza kuniita Malkia Burudani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili channel Africa. Tuanze naye burudani kutoka kwa Kiyemi Alade akikwambia anamtafuta Johnny.

0: kitu cha kujivunia na kuwa proud nacho pia kama taifa au kama watu ambao wapo kwenye industry, kwa sababu ndo naweza kusema ndo kitu ambacho kinafanya watu wengine wapende kusikiliza muziki wetu na wapende kujua vitu vyetu kiundani zaidi.
1: Vizuri kabisa, na umezungumza kitu kizuri kabisa kabisa, ni kitu kizuri. Na tayari ilifanyika Dar es Salaam mwezi uliopita, na jana imefanyika kule Mwanza, na itaenda mikoa tofauti tofauti. Je, Dar es Salaam ulifanikiwa pengine kuhudhuria na kuona namna ambavyo wakongwe hawa wa burudani ya Bongo Flava ambao wamekuwa wakifanya show zao, lakini pia tungo za nyimbo zao zimekuwa zikiendelea kufanya vizuri na wanaonekana wana mashabiki wengi, hii inakufanya wewe kama msanii mchanga, inakufanya uwe wa design gani au uwe unakuja vipi?
0: Sasa kwenye kuhudhuria sikupata nafasi ya kwenda Mlimani City kwenda kuangalia show, ila nilipata nafasi ya kwenda kukutana nao hotelini. Ni baadhi tukapiga story. Kwa wao wako wananipigia story zao za zamani ambazo si ndo tunaishi sasa hivi maisha yetu ya sasa hivi. Kwa wao wanahadisia nyakati zao, jinsi walivyofanya muziki, mambo ambayo walopitia, vitu kama hivyo. Ilikuwa nzuri sana. Na kwenye kuzungumzia kwenye mambo ya utunzi, wasanii wa zamani walikuwa rahisi sana kufanya muziki ambao unakutanisha watu kwa pamoja, yani wana connect na jamii straight.
1: Yeah.
0: Kutoka yao na mada ambazo wanazungumzia kwenye muziki yao. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimejifunza.
1: Na ni wachache sana wazo lilitoka wapi, watu wachache sana kwenda kuchukua baraka kwa watu ambao wamewatangulia aidha kwenye kazi au biashara au kitu chochote, kama wewe ambavyo ulifanya, umechukua muda wako kaenda hotelini na kuzungumza nao kuweza kupata idea mawazo yao, kwa sababu alianza wanasema ameanza tu. Na watu wamekuwa wakitoa maoni tofauti tofauti, na wengine nilizungumza nao, nilizungumza na Juma Nature wiki iliyopita, aliweza kuzungumzia namna ambavyo alikuwa yuko surprise mashabiki ambao wamekuwa kimpokea, lakini namna walivyokuwa wakiimba naye verse kwa verse, yani anasema bado ni miaka mingi lakini watu wanaonekana wamempokea, na ana mpango wa kufanya mikutano na wasanii wapya na kuweza kuwapiga msasa na vitu kama hizo. Unadhani hilo ni wazo zuri au kwa upande wako wewe likoje, linaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine?
0: Hilo ni wazo zuri, nahisi ni kitu ambacho kinakosekana kwenye muziki wetu wa Bongo Flava. Yaani wasanii wapya hawajui nafasi za wasanii wa zamani. Kwa hiyo ikitokea baadhi ya watu ambao walikuwepo kipindi cha nyuma wakawaambia watu kwamba ni muziki upo hivi, labda kitu fulani kikifanywa hivi kitakuwa kizuri zaidi, itasaidia zaidi kusimamia muongozo wa soko letu la muziki kufika mbali zaidi. Kwa hiyo naona ni kitu kizuri.
1: Na pia wengine wakasema kwamba ingekuwa vizuri zaidi pengine kama katika tamasha hili pia wangelifanya kwa awamu awamu, kwa sababu wao wako wengi, lakini pia kuwapa nafasi pia na wasanii nyinyi wachanga kuweza kushiriki. Hilo likoje?
0: Sasa hiyo wazo nimeona ya Mwanza pia, ya Mwanza.
1: Wamewaleta watoto wa Mwanza wale upcoming, umeona eh?
0: Hiyo ni nzuri kwa sababu inasaidia zaidi kwa kizazi kipya, Gen Z. Pia kutokea kwenye hayo matamasha kwa sababu muziki unatengeneza moment. So
1: kweli
0: watu ambao wataenda kwenye hiyo audience ambayo itaenda kwenye show zao, so kizazi hiki ambacho si tupo sasa hivi, kwao akichanganya na kizazi wasanii ambao wapo kizazi hiki, nao watakuwa wanapata nafasi ya kwenda kushuhudia na kupata stories za zamani. Kwao hiyo ni wazo zuri ambao wamelifanya. Nimeona Mwanza pia wameanza kufanya hiko, wameachukua kama wasanii wengine.
1: Ilikuwa poa sana.
0: Hiyo noma, yani iko ni kitu kizuri, wanatakiwa wafanye hivyo. Kama wakienda mikoa mingine inabidi, kama wakiwa wakienda mkoa fulani, waangalie nani ambaye anatokea hilo eneo.
1: Na unadhani pengine ingekuwa poa zaidi kama labda ingekuwa inafanyika kama vile Tanganyika Packers kwenye sehemu ya wazi, ili kufanya kwanza watu wengi waweze kuhudhuria, kwa sababu kwenye ukumbi inaonekana watu wanakuwa wengi na wenyewe namba iko nyingi, wengine wanahamia kuimba nyimbo nyingi zaidi, lakini muda unakuwa hautoshi. Unadhani kungekuwa kuna haja ikafanywa kama matamasha yale zamani, kama ilivyokuwa labda kwa mfano Fiesta, au yakaanza kuanzia hata kuanzia saa 9 jioni, unaelewa, zile kwamba watu wakapata nafasi hizo, kama vile wasanii wachanga wakapata nafasi na wao wakaweza kwamba kila msanii labda anakuwa msanii, labda wewe unapanda unakuja kumtambulisha labda Sogidogi, au unakuja kumtambulisha labda Professor Jay, vitu kaa hizo. Hilo likoje? Ni maoni tu hao ya washikadau.
0: Nafikiri ili kila jambo linakuja kama mradi, kwa sababu kwenye mradi pia wanahitaji bajeti. Kwa hiyo sio kama hawajawahi kufikiria kitu kama hicho, washafikiria, ila naona kama labda bajeti yao na mikakati yao ambayo wameiweka, wameona kama labda haitokuwa vizuri zaidi wakifanya kwa namna hiyo, labda na mimi nimefikiria hivyo pia, lakini sio kama ni kitu ambacho walikuwa watamani kufanya,
1: sababu fursa ni kuwapa nafasi watu wengi, mashabiki pia kuja kwa wingi, na wenyewe wako wengi na vitu kaa hizo. Pengine sasa neno lako kiujumla katika muziki, maoni yako, mtazamo wako, lakini neno lako pia kwa mashabiki zako kabla sijakuaga.
0: Mashabiki zangu nawaambia kwamba waendelee kusupport muziki mzuri, especially kazi zangu ambazo mimi nafanya kama producer na msanii, waendelee kusupport hiyo na mda wao pia ukaendelea kunifuatilia kwenye social media zangu, kwenye
1: watajie
0: social media zangu, especially Instagram. Kama Instagram unanipata kwa njia Bobo Medit underscore hapo, ambacho mi nakifanya
1: vizuri sana sana sana. Bobo, mimi nikushukuru sana na tunasubiri kwa hamu. Tumebakiza kama miezi minne hivi kufikia mwisho wa mwaka huu. Kwa hiyo tunasubiri hizo kazi na naamini kabisa tutakuwa kwanza hapa hapa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa kuweza kuzisikiliza, na endapo utakuja hapa Johannesburg, basi karibu sana katika studio zetu za Channel Africa.
0: Asante sana. Nafikiria mwakani ndo nitaanza kufanya media tour za ambazo nitakuwa nafanya international. Nimefikiria kwenda Kenya, South Africa na Nigeria.
1: Karibu sana South Africa, karibu sana.
0: Asante sana madam.
1: Basi mimi nikutakia jioni njema, asante kwa muda wako.
0: Pia madam.
1: Asante, asante sana. Msikilizaji, huyo ni Bobo Medit kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Tumetuzi kuzungumza naye hapa, amekwambia na mipango yake ya muziki na vitu kama hizo. Anakuja na album, lakini pia anakuja na EP, na yote hayo tutaweza kuyajua hivi karibuni. Lakini amesema kabla ya mwaka huu hujesha, basi moja kwa moja tutaweza kufahamu kazi ambazo ametuandalia ama ambazo tutakwenda kuzisikia. Tupate mapumziko mafupi.
2: Women who lead, women who lift, women who inspire.
3: African woman.
2: This is Women's Month on Channel Africa.

Naitwa Kelly Kumalo akikwambia MP ni msikilizaji dakika 38 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, ambapo kwa saa za Afrika Mashariki ni saa 1 usiku. Msikilizaji popote pale ulipo, tukitoa nzidi kusonga mbele, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studio. Kuna huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema dada anaburudika sana na burudani ambazo anatupatia siku leo, asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Mohamed Salim Dinya, huyu wa Kondoa, anasema Baura wa Sakatonge Salam Club, anasema anatufuatilia vema kabisa, asante sana Mohamed Salim Dinya kutoka kule Kondoa, Tanzania. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Beli Majiko wa Soko Kuu Dodoma, Tanzania, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema Miwani Kenneth wa Kishanje Bukoba, Tanzania, anasema nakupata vyema sana hapo ndugu mtangazaji. Tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Gilbert Kube Kitebeka, anasema kutoka Uvira kule, anasema anatupata vyema kabisa Channel Africa. Asante sana. Kiza Juma Jamali huyu anasema anatupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Naam, tukasikiliza burudani hii hapa kutoka kwake Libyanka akikwambia People.

Dakika ni 56. Shukran dha dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Shukran kwa mgeni wetu siku hii ya leo, Adam Juma, Bobo Medit. Asante sana kwa kuwa nasi. Nikushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Nikutakie usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, kipindi unaweza kuniita Malkia Burudani kutoka katika Zilipendo Jumapili ya leo. Tukutane kesho saa 8 mpaka 9 kamili hapa hapa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Na kuacha naye na mfundo kikumbia Soft Life.